0: チオピアモカを初めてブレンドし、一段と美味しくなったマックスウェル。
1: Hip Hop Rádio, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aqui